0: vreme in rock'n'roll.
1: Na štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornjaka promet oviran pred predorom Ločica proti Ljubljani, previdno. Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblakov bo le na severozahodu države, sprva bo ponekod po nižinah megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do okoli 25 stopinj. Tudi v prihodnjih dneh se bo nadaljevalo večinoma sončno vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na sodišču v Ljubljani bi danes po več kot 3 letih sojenja lahko izrekli sodbo o domnevni zadevi Kavaški klan. Sodijo domnevni hudodelski združbi, ki naj bi se na veliko ukvarjala s trgovanjem z drogo. Tožilstvo za 14 obtoženih predlaga skupaj 110 let in 6 mesecev zapora. Pred referendumsko nedeljo 11. oktobra se danes izteka prijava za glasovanje po pošti. Volivci v priporu, zaporu, bolnišnici ali socialno-varstvenem zavodu za institucionalno varstvo, ki želijo glasovati po pošti in živijo v Sloveniji, lahko to še danes poročijo okrajni volilni komisiji. Organizatorji volilne kampanje za lokalne volitve pa morajo najpozneje danes odpreti transakcijski račun. Slovenski nogometaši so v Stožicah slavili, na drugi tekmi v Ligi narodov so sinoči z 2:0 premagali Severno Makedonijo. Za Slovenijo je v 55. minuti zadel Sandi Lovrič, v 83. pa še Aljoša Matko. Slovenija ima zdaj na lestvici 4 točke, Švica 6, Škoti 1, Makedonci pa so še brez.
0: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
2: In upanjem, da teden čim prej mine. Dobro jutro.
3: No, nekaj pa je zagotovo minilo oziroma mineva danes, in sicer september kot takšen.
2: Sem res, zadnji dan in potem smo že v oktobru, pa novo študijsko leto se začne.
3: Ja, vse to, no, pa bo spet se postaram, ne.

0: bukvah.
1: Boring.
0: Not in my school. Ceo mjesec predavamo jedini predmet vriden poslušanja. Rock and roll. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

0: Dobro jutro z ulic Filadelfije, Bruce Springsteen je bil tole, zdaj pa z ulic na nebo.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
0: Ne, to ni nočni program. Ampak prvega programa nacionalnega radija leta 93.
2: Ja, no, kot da bi bil, ne. V nekih res starih časih. Naprimer, okay. 146 let nazaj, 30. Septembra, je Henry Draper prvič fotografiral Orionovo meglico.
0: Oh my god.
2: A si moraš misliti?
0: Da si prvi, kaj?
2: Ja, pač, Orion je pregovorno zimsko ozvezdje, ne, in Henry je uporabil refraktorski teleskop in fotografsko ploščo.
0: Make sense, zato mu je paratelj.
2: Zato mu je paratelj in za...
0: Fotografi smo se vedno spraševali, kako zavraga mu je to ratelj in zdaj vem, ker je uporabil...
2: Točno to, ne? To, ja, to. Ampak pazi to, samo za eno fotografijo je potreboval približno 50 minut osvetlitve. Tako da danes samo gremo pa fotknemo, ne? Orionovo meglico ali pa whatever in rata, ne? Ampak pazi to, kar je še zanimiv, ne? Je, da je ta meglica od nas oddaljena približno

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Medtem, ko poslušate ta oglas, bo vaše telo ustvarilo približno 60 milijonov novih rdečih krvničk. Petkrat vdihnilo in približno šestkrat pomežiknilo.
2: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zato si zasluži skrb. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
3: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
4: Na Štajerski avtocesti je od krožišča Pesnica proti Dragočovi promet oviran zaradi povožene živali. Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblakov bo le na severozahodu države, sprva bo ponekod po nižinah megleno, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do okoli 25 stopinj. Tudi v prihodnjih dneh se bo nadaljevalo večinoma sončno vreme. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Finančna uprava bo danes upravičencem izplačala več kot 18 milijonov evrov donacij iz naslova namenitve dela dohodnine. Med 7435 različnimi upravičenci so davčni zavezanci največ, kar dobre 3 milijone 200 tisoč, namenili Društvu za srčno-žilne bolezni AED. Največ donacij med političnimi strankami je prejela SDS, del dohodnine je namenilo 2407 zavezancev, najmanj donacij med strankami pa so namenili Gibanju Svoboda, in sicer 36. Statistični urad bo danes objavil najnovejše podatke o inflaciji v septembru. Avgusta je ta znašala 3%. Statistiki bodo objavili tudi javnofinančne podatke za drugo letošnje četrtletje. Naši nogometaši so v Stožicah igrali še drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju s Škoti z nič proti nič so izbranci Boštjana Cesarja sinoči proti Severni Makedoniji slavili z 2:0.
5: Zelo sem vesel, da smo že drugo tekmo zapored ohranili mrežo nedotaknjeno, da smo verjeli, da bomo zadeli gol. Tudi na polčasu smo bili mirni in na koncu čestitke fantom, da so igrali polno tekmo.
4: Tako Cesar. Za Slovenijo je najprej v 55. minuti zadel Sandi Lovrič, v 83. minuti pa še Aljoša Matko.
3: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
6: Dobro jutro, lepi ljudje. Rod Stewart prihaja v pool.
7: Ja, in sicer naslednje leto, 22. junija 2027, bo pa to njegova poslednja velika turneja.
6: Tako da, če ga hočete kje blizu videti, bo to to.
7: Ja, po bistvu pula je še tako povezana z jadralnim športom, tako da bo njegov komad Sailing, ki je najbolj poznan, verjetno res padel na plodna tla.
6: Pa ta ambijent je sploh čudovitno.
7: Pa ambijent je enkraten, se pravi starosta, bi lahko rekla, glasbene scene, ki že od 60-ih let prejšnjega stoletja deluje neutrudno, je skleno, da je to to, tako da se pri 82-ih poslavlja od turnej in da bo naslednje leto res, zdaj pa počas zaključil.
6: Enač pa hitro v nizki štart za karte, 22.6. v Pulju.

0: Dobro jutro s Raketarijem, Eltonom, Johnom, tole je jutranja izmjena.
1: Rock Radio, jutranja izmjena, s Titarijem in X-Kombačem.
0: Če pa ima raketko, no?
2: Pa,
0: glasbeno, luštno, glasbeno, dolgo, letno.
2: To raketo se je v bistvu on prebil v orbito oziroma med nesmrtne. No, na poti tja pa so tudi Jet Black Diamondsi. Morda pa nekoč tudi oni.
0: Absolutno, naši dobri rock'n'roll mladi upi in prijatelji z Vipavskega prihajajo z novo plato, z velikim koncertom in svežim singlom.
2: Ha, pa vse to, glavno, kar pridni so, celo poletje so garali v studiju.
0: Panosil, pralne stroje, štedilnike po tam unih planotah.
2: In, a misliš, da so to pa tudi dejansko pospravili? Ali so v unemar pustili ležati to tam?
0: No. Koliko so prijazni.
2: Jaz tudi mislim, da so to zrihtali pa uredili tako, kar bo treba. V glavnem...
0: Je Urban zuno štirko odpelo.
2: V glavnem Jet Blacki so se oglasili pred koncertom 21.10. v kinu Šiška z novo pismijo najstna leta in, veš kaj, morda pa v teh najstnih letih kdaj so kaj verjetno pustili tako.
0: Zdaj pa slaba vest, pa komade pišejo, ne tega delati tako. Dobro jutro.

Rock Radio. Čisti rock.

0: Plus Kuhinje ima za vas brezplačni izris. Ob nakupu kuhinje vas samo do konca meseca čaka 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno. Izkoristite izjemen prihranek in rezervirajte svoj brezplačni izris še danes. GA Plus Kuhinje, vaša nova kuhinja po izjemni ceni.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Na štajerski avtocesti je med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Zastoj je od Krtine proti Ljubljani, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, na Dolenjski pa od Grosuplja proti Ljubljani. Gneča je tudi na cestah Medvode Ljubljana, Mengeštrzin Ljubljana ter Križmoste. Sončno bo, nekaj več oblakov, bole na severozahodu države, sprva pa bo ponekod po nižinah megleno. Dnevne temperature danes od 19 do 25 stopinj na Primorskem. Zdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Plin bo v Evropi to zimo predvidoma draga, ga naj ne bi primankovalo. Evropski komisar za energijo Dan Jorgensen opozarja na zelo visoke cene, ki nas čakajo, medtem ko naj bi bila oskrba s plinom za zdaj varna. Plinska skladišča v Evropski uniji so trenutno zapolnjena 71%, cilj pa je, da bi bila do začetka ogrevalne sezone zapolnjena do 80%. Zaradi negotovih razmer na trgu članice pozivajo tudi k manjšanju porabe energije. Dva slovenska dobavitelja sta medtem za 1. november že napovedala dvig cene zemeljskega plina, to sta podjetje Istrabenz Plini in Plinarna Maribor. Kitajsko podjetje za umetno inteligenco Moonshot pa je sprožilo interno preiskavo, potem ko so varnostni raziskovalci ugotovili, da lahko dva njihova modela zaobideta varnostne zaščite in podata navodila za izdelavo biološkega orožja ter izvedbo atentatov. Na težavo so opozorili že julija. Naši nogometaši so na drugi tekmi v Ligi narodov v Stožicah sinoči premagali Severno Makedonijo. Izid je bil 2-0. Slovenija ima zdaj na lestvici 4 točke, Švica 6, Škoti 1, Makedonci pa so še brez.
1: Očiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
3: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom. Anabela.si. Stopite na prste, dotaknite se sanj. Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
1: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj. Okušaj. Raziskuj.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
5: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
3: Zakaj še vedno čakamo, medtem ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Se naše pravljice Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem, berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
7: Med nami jo živijo.
8: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
9: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
10: Dobro jutro, ob sedmih gremo počas iz Slovenije na Irsko.
11: Ej, in sicer v Irsko 50 let nazaj, ko so v današnjih dneh se začeli rojevati U2-ji.
10: Tako, prav Abraham Majo, prejšnji teden so ga v bistvu tako čist točno pinpointano obeležili. Ni pa, da po teh 50 letih spijo na lovorikah, nasprotno podali so se v novo plato.
11: Ja, in sicer je slednjo napovedujejo s komadom Silencio, ki so ga poslali pred vsega nekaj dnevi v svet, mi pa ga že pridno rolamo. Plata pa za vse tiste, ki vas to zanima, izide 13. novembra letos.
10: Tole so sveži YouTube, Silencio.

0: When I'm Dead and Gone, bomo takrat o tem razmišljali. Dobro jutro, tole je živa jutranja izmena.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ker konc temnih reči, vse je cool, Maurice, samorogi in...
2: Zvezde!
0: Zvezde.
2: Na nebu in na pločnikih.
0: Okay. Sama ušese so nas profesor zgodovine, rock'n'roll zgodovine, Gombači zvoli.
2: Ja, 30. septembra leta 1988 je John Lennon dobil posmrtno zvezdo na hollywoodskem pločniku slavni.
0: A to zato, ker se je prej ni zaslužil, ali ker jih prej sploh ni bilo pred 80. letom?
2: To je kar tako zanimivo vprašanje, ampak dejstvo je, da nekatere stvari malce rabijo, da dozorijo in da se spozna njihovo mojstrstvo.
0: Naj uganem, otvorila jo je... Sproga, vdova.
2: Tudi v tem zgodovinskim učbeniki močijo, se mogla pa se gotovo ta stara strinjati.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Vaše telo si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
2: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
3: Na štajerski avtocesti je na uvozu Fram proti Mariboru promet oviran zaradi predmeta na vozišču, ovira tudi med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru, tam je zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Zastoj je od Krtine proti Ljubljani, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani na Dolenski pa od Grosuplja proti Ljubljani. Zgoščen promet je še na cestah Medvode Ljubljana, Mengeš Trzin Ljubljana, Križ Moste, Velika Pirešica Arja vas, Laško Celje ter Medlog Celje. Sončno bo nekaj več oblakov, bole na severozahodu države, sprva pa bo ponekod po nižinah megleno, dnevne temperature danes od 19 do 25 stopinj na Primorskem. Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na sodišču v Ljubljani bi danes po več kot 3 letih sojenja lahko izrekli sodbo o odmevni zadevi Kavaški klan. Sodi o domnevni hudodelski združbi, ki naj bi se na veliko ukvarjala s trgovanjem z drogo. Tožilstvo za 14 obtoženih predlaga skupaj 110 let in 6 mesecev zapora. Pred referendumsko nedeljo 11. oktobra se danes izteka prijava za glasovanje po pošti. Volivci v priporu, zaporu, bolnišnici ali socialno-varstvenem zavodu za institucionalno varstvo, ki želijo glasovati po pošti in živijo v Sloveniji, lahko to še danes poročijo okrajni volivni komisiji. Organizatorji volivne kampanje za lokalne volitve pa morajo najpozneje danes odpreti transakcijski račun. Slovenski nogometaši so v Stožicah slavili, na drugi tekmi v Ligi narodov so sinoči z 2:0 premagali Severno Makedonijo. Za Slovenijo je v 55. minuti zadel Sandi Lovrič, v 83. pa še Aljoša Matko. Slovenija ima zdaj na lestvici 4 točke, Švica 6, Škoti 1, Makedonci pa so še brez.
4: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
5: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
6: Špan festival mobilnosti.
7: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
6: Špan festival mobilnosti.
7: Predstavitev vseh storitev Špan centra mobilnosti ter druženje in zabava.
6: Špan festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti.
7: 2. oktobra v Špan centru mobilnosti Brezovica.
8: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
9: Studio Asaja. Prvi studio z ogrevanimi vadbami v Sloveniji. Studio Asaja. Ogrevane vadbe, vroče cene, tekoči rezultati.

0: kombačem.
1: Dobro jutro po 8. Zbudite se ljudje ali pa varno in previdno, če ste v tem trenutku na cesti.
2: Mi vam točno tja poslušamo nov komad od Orlekov, ki so ga staroste slovenskega rock'n'rolla posneli z
1: mladostjo slovenskega rock'n'rolla.
2: Ja, pa tako veliko, visoko mladostjo.
1: Visoka mladost in zrela starost.
2: Ok, usodna kombinacija, ki je mogoče ujeti v bistvu v tem, kar se di zdale.
1: No, Tit iz Delta Reef in Orleki skupaj grejo v visoko.

0: Je. Dobro jutro z Akslom in Guns N' Switch All The Minds, zdaj gremo pa na domačo grudo.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Skor na domačo grudo, zato ker levo-desno po domači grudi skačejo Dem.
2: Dem so konkretno zavihali rokave in če smo se pred poletnimi počitnicami spraševali, kaj bojo naredili jeseni, a bojo v bistvu jezdili na valu njihove rože, ne, in zelo uspešnega komada, ki je odlično, se obnesel tudi na mrežju. A bojo jezdili na tem valu in naredili kakšno koncertno turnejo po je. Sloveniji.
0: No, je odgovor na dlani.
2: Ja, seveda, samo v Ljubljano v mesecu oktobru pridejo trikrat. Oziroma, tančneje, v prvi polovici meseca oktobra pridejo kar trikrat samo v Ljubljano.
0: Torej, vemo, da pridejo na Alo Starije, ja. Jih suportati kot predskupina. Vemo, da bodo igrali na
2: Jutar, kongresnem trgu, skupaj s Smetnaki, potem pa še 13. v Cvetličarni na še enem Škisovem brucovanju.
0: Skratka, ena sama študenterija.

0: Plus Kuchinie i ma za Was bezpłatny zrys. Ob nakupu kuchinie Was mu do końca miesiąca czeka 50% popusta i jeszcze dodatnich 20% na żyzny żenocyno. I skorzystajcie z zimą prychranek i rezerwujcie swój bezpłatny zrys jeszcze danes. GA Plus Kuchinie. Wasza nowa kuchinia po zimni ceny.
1: Rock Radio Service. Promet. Vreme in rock'n'roll.
2: Zastoje so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter od Zadobrove proti Domžalam. Na Primorski avtocesti je zastoj od Vrhnike proti Ljubljani, na Dolenski pa od Grosuplja proti Ljubljani, gneča še na Gorenski avtocesti med Vodicami in Brodom proti Ljubljani ter na cestah Medvode Ljubljana, Mengeš Trzin Ljubljana, Križ Moste, Velika Pirešica Arja Vas, Laško Celje ter Medlog Celje. Sončno bo nekaj več oblakov, bole na severozahodu države, sprva pa bo ponekod po nižinah megleno, dnevne temperature danes od 19 do 25 stopinj na Primorskem. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Naši nogometaši so v Stožicah slavili, na drugi tekmi Lige narodov so po sobotnem remiju s Škoti tokrat premagali Severno Makedonijo z 2-0.
3: Zdovoljno sem, da smo že drugo tekmo zapored ohranili mrežo nedotaknjeno, da smo verjeli, da bomo zadeli gol, tudi na polčasu smo bili mirni in na koncu čestitke fantom, da so igrali polno tekmo.
2: Tako selektor Boštjan Cesar. Za Slovenijo je najprej v 55. minuti zadel Sandi Lovrič, v 83. pa še Aljoša Matko. Ameriško vrhovno sodišče je vladi Donalda Trumpa dovolilo, da začasno nadaljuje z deportacijami priseljencev v države, ki niso njihova domovina, dokler ne bo sprejelo dokončne odločitve. Gre za novo zmago Trumpove vlade pri izvajanju zaostrene politike do priseljencev, ki mu jo je zagotovila konzervativna večina sodišča. Zadnji s prostim očesom vidni ostanek glavnega dela Triglavskega ledenika pa se je v zadnjih tednih zaradi visokih temperatur dodatno skrčil, tako da je njegova površina le še nekaj kvadratnih metrov. Raziskovalci so nedavno napovedali, da lahko ledenik izgine že do konca letošnje talilne sezone.
1: Poznanje. Naj Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
4: Natureta. Sinonim za ozimnico. Najbolj pristne, domače in nepogrešljive okuse. Za kislo repo, rdečo peso, kislo zelje in kumarice, ki poskrbijo, da je domača miza vedno polna, zima pa veliko okusnejša. Za izbrane sestavine in preverjene recepture, ki že generacije... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
5: Halo! Ja, tu sem goši, neki mogo za hrbto. Tunč ga tak seka z motorko, da še kralja Matjaža zbudo. Kaj če te čujem? Veš da, ojstro kožogo. A1 se gali tak seže v 9 vas.
6: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
5: A1, poglej drugočel.
7: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
8: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
9: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
10: Tok, tok.
11: Kdo je?
10: Meni.
11: Kako te ni, če pa si?
10: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
11: Seveda, saj je sreda.
10: Super sreda, super cena.
12: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Čukov in ribiča Pepeta, pop-up kotički Snowmanki in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj. Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
1: Dobro jutro ob osmih. Tole je sreda. Zadnja sreda v letošnjem septembru.
2: In na poslednji dan v septembru se leta 1947 rodil Mark Bolan, tisti ustanovitelj in frontman skupine T-Rex, ki je bil eden ključnih obrazov glam roka kot takšnega in tudi eden izmed pionirjev tega žanra.
1: Ja, neč, popa, če danes praznujete s pionirjem glam roka, praznujte ga z bleščicami.
2: Ej, absolutno nasleden dress code za službo velja, čevli z debelissimo peto, bleščice še kaj, make-upa na tone.
1: Ja, pa trajna.

0: Cranberry spravijo Dreams. Zdaj tisti, ki ste hoteli na Alo Stari 16.10. pa niste kupili kart, lahko se pač predate svojim sanjam od tukaj naprej.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
2: Dej razloži to ti mal nam zdale,
0: sam še sanjate lahko, da te prišli do karte, ker je koncert razprodan, Alo Stari so napolnili Media Center, Bolan koncert bo, vse je fajn, karte se dobijo samo še na črnem trgu, če zastavite ledvico.
2: Ko? Oh my god, a res, ali kaj, sam mora biti ta ledvica...
0: Mora govoriti Maribor.
2: Do, ne.

radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani HC in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.sv. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
2: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
5: Izvrstni Led Zeppelin 2.0. Led Zeppelin Tribute Band bo nastopil v petek, 2. oktobra ob 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
6: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
7: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas ob petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
8: Naturetine kisle kumarice. Ena najbolj hrustljavih, slastnih in vsestranskih klasik vsake shrambe. Za sendviče, narezke in vse trenutke, ko šteje lepo poln grižljaj. Skrbno pridelane, hitro uložene in... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.

0: Dobro jutro, ček, lepi ljudje. Ura je pol devetih, gremo v sredo, ampak v bistvu gremo skor čez dva meseca naprej.
1: Mm-hmm. V november pogledujemo, v november, in sicer na 11.11. Ha, numerološko, zelo ugoden dan.
0: Ok.
1: Čak, če je to kaj?
0: To blizu...
1: V nebovzetja? Ni.
0: Ne, okay,
1: ampak bo pa to runner v nebovzetje.
0: Runner, zato ker runner in plato skupaj nastopi dva fajna mlada benda.
1: Mm-hmm.
0: Zdaj nisem več tako mlada, sta se že kar malo dokazala. Nastopita skupaj mm-hmm. in to v ljubljanskem ortu.
1: Res je, torej prepletala se bo mladostna energija, v bistvu bo mladostna energija koketirala z neko zrelostjo, bi rekla, glede to, da ne vemo čisto točno, ali so zdaj mladi, ali niso mladi, ali so stari, blizu s kom jih primerjaš pravzaprav, ne? Ampak zagotov, kar drži pa je, da imajo oboji že nekaj izkušenj, kar se tiče nastopanja v živo in da bo to tak zelo svojstven koncert.
0: Torej se vidimo 11. novembra v Ljubljanskem ortu.

0: feels like making love, je rekla, kad poslušala jutrnju izmenu.
1: Oh my god.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Viterijem in X-kom Bačem.
0: To in ostala bera boomerskih for v jutranji izmeni, ampak se še nismo tam, generacijsko.
1: A ja, no zdaj le prihajajo tole dead jokerstvo in podobnih zadev, zadeve pod... Prihajajo, tako malo čez mehčet, novi Mašarik.
0: Oh.
1: V bistvu, fantje in dekle so izdali videospot, zdaj za ta, tole pesem, ki sledi. In ja, so s to pesmi oziroma s te videom tako nam malce pobahali, da še obstajajo, so še tukaj, so še močnejši in pa zelo, zelo kreativni.
0: Vrnili so se. V bistvu malo so si vzeli pauze. Malo so se naspali, očitno, ali pa ne. In zdaj je nič, fajn band, veseli smo, da so nazaj.
1: So del te mlade moči, no, ki prihaja na domače odre in ki jo tako zelo potrebujemo.

0: plus kuhinje ima za vas brezplačni izris. Ob nakupu kuhinje vas samo do konca meseca čaka 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno. Izkoristite izjemen prihranek in rezervirajte svoj brezplačni izris še danes. GA plus kuhinje, vaša nova kuhinja po izjemni ceni.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
3: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Nova iPhone serija je končno tu. Izberi novi iPhone 18 Pro ali iPhone 18 Pro Max. Ceno pa razreži na do 24 obrokov, brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang, tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
5: Halo, čaki, sama. Od razgleda mi je kar sapo vzel. Tok sem visok, da tudi problemov več ne vidim. Slišam te pa ja. Ja, a ena signal seže na deveto goro. Mislim v deveto vas.
6: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
5: A1, poglej drugače.
7: Autofokus. Išla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite. Prvih kilometrov s popolnoma novo Mazdo CX-6T. Drugih novosti, predstavitev in testov z naših cest. Zgodbe o subvencijah za nakup električnih avtomobilov ter popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas. Autofokus. Za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.
8: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
9: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
10: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
11: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni Maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
12: Zakaj še vedno čakamo medtem, ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
13: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
14: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
15: Rock Radio, jutranja izmena s Fiterjem in X Kombačem.
16: Dobar jutrček ob 9. Ljubčki, srčki, malancančki. Kam gremo?
17: Gremo na Red Bull Sound Clash konec novembra v Stožice, ki se bo soočila Bigfoot Mama in pa Siddharta. Vse je znano, da bo to dober žur, da se bo ta dva benda udarila, da bomo deležni orang glasbene poslastice, da boste dva odra, na katerih boste ta dva benda stala. Skratka, to nam je, aj pa da je zadeva razprodana. To vemo.
16: Vse vemo.
17: Česa pa še ne vemo?
16: Ja, ne vemo pa, kdo bo ta koncert odprl, oziroma ta dva koncerta odprl, oziroma katera dva benda bosta imela to srečo, da bosta na tem največjem dogodku letošnje jeseni oziroma zime lahko odslužila svoj šiht kot predskupini. Torej, ena na prvem večeru, druga na drugem večeru. Njihova usoda je pa v bistvu v vaših rokah. Če greste na Red Bullovo spletno stran, lahko še vedno glasujete, danes še.
17: Mm-hmm. Potem pa bodo usode teh bendov zapečatene in vi ste lahko samo še danes rock'n'roll bog.

0: The Eagles in Hotel California z enim najbolj znanih kitarskih solaž.
1: Aha.
0: A veš,
2: vem. Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Kombačem.
0: Pa to ne govorimo zato, ker bi bili ful pametni, ampak zato, ker je bilo to tudi eno od potencijalnih gesel za eno fajno nagrado dobiti.
1: Mm-hmm, torej imamo na Rock Radio Back to School of Rock akcijo, ki poteka vsak dan, no danes imamo malo pauze, mm-hmm. ker tudi v te naši šoli moramo imeti odmore, ampak tako je, da vsak teden pride na naš kateder profesor od rock'n'rolla s svojim inštrumentom in nam potala neki glasbenih ogank. Naprimer, glih tale Hotel California, ne?
0: Je bil vemo, aktualen.
1: Ja, včeraj, ne?
0: Profesorju Košir.
1: O, je, ja, pa tudi, sam ga je toliko učpilo, na, za konce nas je malo smilo, pa nam je tako dal...

0: življenju. Kaj še mora na katedru?
1: Jaz mislim, da bo to, on je Umper Fox, ki pot, ko gre, a veš, tudi malo požura s, s dijaki, ja, pa tako ja, je kult, ja. Ko jih pele malo ven, pa tako pokaže. A veš, kaj sem bil,
0: življenje
1: vaši,
0: kot takšno.
1: Sem v vaših letih. Skratka, bodite pozorni v naslednjih jutrih glasbeni profesor Jani Hacejo.

0: Radio Ljubljana. Teste vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti. Špan Festival mobilnosti. Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava. Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti. 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti Brezovica.
1: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Kar si stranka
2: želi, prima to nudobi. Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani. Kar si stranka želi,
3: prima to nudobi. Moj oče me je prosil, da vam sporočim, čaki se, sem si zapisala. 30.9. pridite v Odiseju na najnu predstavu Ful bo smešno, majke mi. Mislim, da je hotel reči, da pridite v Odisejo 30. septembra gledati predstavo We Will Rakija. Zelo bo smešno, prisežem na mamico.
4: Ne zamudite koncertnih večerov jazz kluba na Ljubljanskem gradu. Zvoki džeza, bluza, roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer. V oktobru bodo z nami Sunny Siders in Stonehead, Sentido Project ter številni drugi. Konec meseca nas čaka zabava za noč čarovnic s skupinama Delta Reef in Kresnik. Več na ljubljanskigrad.si.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
5: Dobro jutro, folk, oziroma dobro dan, ura je pol desetih, tole je sreda. Sredi delovnega tedna smo in čist zadnjič septembra. Ni pa to naš zadnji greh.
6: Sam res, ej.
5: Ni pa to naš zadnji greh.
6: Ni zadnji greh. Zdaj se bomo osredotočili na naše stare grehe. Vsak ve, kateri so te, a ne najvrže kamen tisti, ki je nedolžen, oziroma brez.
5: Ti brez kamno, gremo tlele naprej. Kamenje smo
6: samo
5: pustili.
6: Samo z rifi, ja?
5: Rifi pa
6: samo z rifi.
5: Sveži bor Zuljan prihaja in njegov stari greh. Dobro jutro.

Rock Radio odpira najbolj rockersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad, napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Da sploh slišite ta oglas, vaša ušesa in možgani tečejo maraton. Zvočni valovi zadenejo bobnič. Možgani prepoznajo glas in se odločijo, ali vas tole sploh zanima.
2: Vaše telo je osupljivo, zato si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
3: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
4: Naturetine kisle kumarice. Ena najbolj hrustljavih, slastnih in vsestranskih klasik vsake shrambe. Za sendviče, narezke in vse trenutke, ko šteje le popoln grižljaj. Skrbno pridelane, hitro vložene in... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
5: Zidanci smo, glas, ne men da jaz sem sosed, jaz sem tako daleč, da se lahko pretoš sem kakšen divi prešič. Ne, ne, signal je pa tlelele prava mrcina. Se veš, da A1 omrežje se že v 9 o vas.
6: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
5: A1, poglej drugače.
7: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsedih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
8: Vse naše pravljice.
9: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
8: Med nami jo živijo.
10: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
11: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
12: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
13: Super sreda, super cena.
14: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+ za zanesljivo spremljanje glukoze. Poiščite ga v Sanolaborju ter v izbranih specializiranih trgovinah in lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
15: Vas mika, da bi v službo šli s kitaro in presenetili šefa? Ali pa mu samo prižgite Rock Radio. Čisti rock.

0: RUC Radio Ljubljana.
1: Na važnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
2: Špan Festival Mobilnosti.
1: Predstavitev vseh storitev Špan Centra Mobilnosti ter druženje in zabava.
2: Špan Festival Mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti.
1: 2. oktobra v Špan Centru Mobilnosti Brezovica.
3: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
4: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
5: Izvrstni Led Zeppelin 2.0. Led Zeppelin Tribute Band bo nastopil v petek, 2. oktobra ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
6: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.

0: Plus Kuchinje ima za vas brezplačni izris. Ob nakupu kuhinje vas samo do konca meseca čaka 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno. Izkoristite izjemen prihranek in rezervirajte svoj brezplačni izris še danes. GA Plus Kuhinje, vaša nova kuhinja po izjemni ceni.
1: Naturetina kisla repa. Domača, tradicionalna slovenska klasika za hladnejše dni. Fermentirana in polna vsega dobrega, kar v času ozimnice iščemo na domači mizi. Ni je treba kuhati, zato lahko v hipu pričarate... Ni treba razlagati. Vkus pove vse. Natureta.
2: Super sreda, super cena. Umeko kepa.
3: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
4: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Zabavniki. Najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
7: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
6: Najboljše uganke in križanke. Samo z denarnimi nagradami.
7: Že v prodaji.
8: Zakaj še vedno čakamo, medtem ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
9: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
10: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
11: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
12: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
13: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
12: Kakovost nad standardi za vso družino.
14: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
12: Jameson, številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson, kakovost nad standardi za vso družino.
15: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
16: Bi radi slišali dober rok in ne veste kje? Rock Radio. Čisti rock.

Radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad, napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Festival mobilnosti. Testne vožnje automobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
2: Špan Festival mobilnosti.
1: Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava.
2: Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se tudi ti.
1: 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti Brezovica.
3: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
4: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
5: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
6: Da nočem boja.
7: Ne zamudite koncertnih večerov jazz kluba na Ljubljanskem gradu. Zvoki džeza, bluza, roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer. V oktobru bodo z nami Sunnysiders in Stonehead, Sentido Project ter številni drugi. Konec meseca nas čaka zabava za noč čarovnic s skupinama Delta Reef in Kresnik. Več na ljubljanskigrad.si.
8: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.

0: čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Medtem, ko poslušate ta oglas, bo vaše telo ustvarilo približno 60 milijonov novih rdečih krvničk. Petkrat vdihnilo in približno 6-krat pomežiknilo.
2: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zato si zasluži skrb. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
3: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
4: Vipavska hitra cesta je zaprta zaradi prometne nesreče med Ajdovščino in Selom proti Novi Gorici. Na izvozu Ajdovščine je nastal zastoj, obvoz pa je možen za osebna vozila po usporedni regionalni cesti. Večinoma bo jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države. Temperature se bodo povzpele do 23, v slovenski Istri okoli 25. Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. V drugem četrtletju je javnofinančni primankljaj znašal 750 milijonov evrov oziroma 3,9% BDP, kar je več kot leto prej. Povečal se je predvsem zaradi hitrejše rasti izdatkov od prihodkov. Hkrati se je povečal tudi javni dolg, k čemur je največ prispevalo zadolževanje z dolgoročnimi vrednostnimi papirji. Iran je od ZDA prejel uradni odgovor na svoj predlog za končanje vojne na Bližnjem vzhodu, vendar podrobnosti odgovora niso znane. Iran za ponovno odprtje Hormuške ožine zahteva predvsem konec sovražnosti, odpravo sankcij ter sprostitev zamrznjenih sredstev. Donald Trump je iranski predlog sprva zavrnil, vendar je pozneje dejal, da pričakuje nadaljevanje pogovorov. Steklarna Rogaška pa zaradi zahtevnih tržnih razmer in zmanjšanja povpraševanja načrtuje nadaljne prilagoditve poslovanja, ki bi lahko vplivale na do 70 zaposlenih, tudi v poslovni enoti Kozje. Končne odločitve še niso sprejete, saj s socialnimi partnerji poteka posvetovalni proces.
5: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
6: Naturetta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Naturetta, okus pove vse.
7: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
8: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
9: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A55 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.

0: hitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
1: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
2: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
3: Obe sta v sredo, še posebej druga.
2: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
0: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj. Okušaj. Raziskuj.
4: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+ za zanesljivo spremljanje glukoze. Poiščite ga v Sanolaborju ter v izbranih specializiranih trgovinah in lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
0: Beseda, ki jo vsi poznamo. Komadi, brez katerih ne znamo. In radio, kjer vse to poslušamo. Rock Radio, čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
2: Studio Asaja. Prvi studio z ogrevanimi vadbami v Sloveniji. Studio Asaja. Ogrevane vadbe, vroče cene, tekoči rezultati.
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
4: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Poiščite ga v Sanolaborju ter v izbranih specializiranih trgovinah in lekarnah. Pred uporabo natančno preverite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
5: Izvrstni Led Zeppelin 2.0. Led Zeppelin Tribute Band bo nastopil v petek, 2. oktobra ob 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.

0: Plus Kuhinje ima za vas brezplačni izris. Ob nakupu kuhinje vas samo do konca meseca čaka 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno. Izkoristite izjemen prihranek in rezervirajte svoj brezplačni izris še danes. GA Plus Kuhinje, vaša nova kuhinja po izjemni ceni.
1: Naturetina rdeča pesa. Tanko narezana, prijetno osvežilna, pripravljena po tradicionalni recepturi, ki polepša in izboljša vsako solato, vsako prilogo in vsak lahek obrok. Ravno prav začinjena, da vsak... ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetina.

0: Ribiča Pepeta, pop-up kotički Snow Monkey in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
1: Kakovost nad standardi za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
1: Jameson, številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson, kakovost nad standardi za vso družino.
0: Razrezana cena na

0: Petruškov. Wow! Big Bang!
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
1: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Zakaj še vedno čakamo medtem, ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam.
6: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
7: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
8: Je doma čisti rok. Rok radio.
9: I just leave it on all day.

studio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani HC in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoj učitelj.

0: Radio Ljubljana.
1: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas ob petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
2: Kar si stranka želi, ima to.
3: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
2: Kar si stranka želi, pri Matonu dobi.
4: 30. septembra pridite v Odisejo gledati predstavo We Will Rakija. Ful bo smešen majkemi. Naj prevedem še v slovenščino. Zelo bo smešno, prisežem na mamico.
5: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Poiščite ga v Sano Laborju ter v izbranih specializiranih trgovinah in lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
6: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
7: Španj festival mobilnosti.
8: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
7: Španj festival mobilnosti.
8: Predstavitev vseh storitev Španj centra mobilnosti ter druženje in zabava.
7: Španj festival mobilnosti. Baby, pridruži se tudi ti.
8: 2. oktobra v Španj centru mobilnosti Brezovica.
9: Da nočem.
10: Ne zamudite koncertnih večerov jazz kluba na Ljubljanskem gradu. Zvoki džeza, bluza, roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer. V oktobru bodo z nami Sunny Siders in Stonehead, Sentida Project ter številni drugi. Konec meseca nas čaka zabava za noč čarovnic s skupinama Delta Reef in Kresnik. Več na ljubljanskigrad.si.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Vaše telo si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
2: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
3: Naturetine kisle kumarice. Ena najbolj hrustljavih, slastnih in vsestranskih klasik vsake shrambe. Za sendviče, narezke in vse trenutke, ko šteje lepo poln grižljaj. Skrbno pridelane, hitro vložene in... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: Super sreda, super cena.
5: V Meku, kje pa?
6: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom. Anabela.si. Stopite na prste, dotaknite se sanj.
7: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
8: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo, berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
9: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
10: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
11: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
10: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Pika.si. Ko delate ali ko se igrate, brez rock radija ne bo šlo. V etru, na spletu ali mobilni aplikaciji.
1: Classic rock.
0: Rock radio. Čisti rock.

0: vse uredim prek spleta.
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
3: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
4: Špan Festival mobilnosti.
5: Tesne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
4: Špan Festival mobilnosti.
5: Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava.
4: Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti.
5: 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti Brezovica.
6: Super sreda, super cena.
7: V Meku kepa.

0: Plus Kuchinje ima za vas brezplačni izris. Ob nakupu kuhinje vas samo do konca meseca čaka 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno. Izkoristite izjemen prihranek in rezervirajte svoj brezplačni izris še danes. GA Plus Kuhinje, vaša nova kuhinja po izjemni ceni.
1: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
3: Naturetine kisle kumarice. Ena najbolj hrustljavih, slastnih in vsestranskih klasik vsake shrambe. Za sendviče, narezke in vse trenutke, ko šteje le popoln grižljaj. Skrbno pridelane, hitro vložene in... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
5: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
6: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
7: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
10: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
9: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
11: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
9: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
12: Zakaj še vedno čakamo, medtem ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
13: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
14: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A55 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
15: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Poiščite ga v Sanolaborju ter v izbranih specializiranih trgovinah in lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.

odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani HC in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji.

0: vhod zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, vhod ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Vhod.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
3: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
4: Moj oče me je prosil, da vam sporočim, čakaj, se sem si zapisala. 30.9. pridite v Odiseju na najinu predstavu Ful bo smešno, majke mi. Mislim, da je hotel reči, da pridite v Odisejo 30. septembra gledati predstavo We Will Rock Ya. Zelo bo smešno, prisežem na mamico.
5: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
6: Izvrstni Led Zeppelin 2.0. Led Zeppelin Tribute Band bo nastopil v petek, 2. oktobra ob 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
2: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
3: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
2: Točno!

0: Rome, vreme in rock and roll.
1: Nesreča na ljubljanski severni obvoznici od priključka z Leskovškovo cesto proti razcepu za Dobrova. Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Večinoma bo jasno, temperature se bodo gibale od 18 do 23, v slovenski Istri okoli 25. Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Opozicija je kritična do predsednika vlade Janeza Janše, ki je včeraj v državnem zboru ob trditvah o preganjanju kristjanov v Nigeriji kazal fotografijo, ki je po navedbah RTV Slovenija nastala v Gazi. V Svobodi in SD menijo, da gre za blamažo.
2: Je pa seveda žalostno, da predsednik vlade dajo takšno sliko, takšno blamažo. To zagotovo ni ponos ne njemu. Je njegovi skupini. To je pač njegova odgovornost. Verjetno bo nekdo iz njegovega okolja te posledice čutil, te fotografije, ki je včeraj kazal. Ne.
1: Tako poslanec SD Rajko Ratajc. Policisti so včeraj na območju občine Škofja Loka obravnavali interventni dogodek, saj naj bi moški z ostrim predmetom ogrožal življenje oseb v zasebnem prostoru. Moški je napadel tudi policiste, ker pa njihovih opozoril ni upošteval, so uporabili tudi strelno orožje, pri čimer se moški hudo poškodoval. Evropska unija pa bo dobila center za boj proti spolnim zlorabam otrok na spletu. Ta bo lahko med drugim v javno dostopnih spletnih vsebinah iskal fotografije in posnetke zlorab. Pogajanja o nekaterih drugih določbah uredbe o preprečevanju spolnih zlorab pa medtem še potekajo.
3: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
4: Halo? Ma kaj klasen nekje sredi morja valora? Peha mona čisti kažin, še halebi letejo rikvrc. Ma ne, tebe pa pej dobro slišim. Se vješaj ena signal, se že v devet v vas.
5: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
4: A1? Ma pohlej drugače valora.
6: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
7: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
8: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
9: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
10: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.

0: novih stroškov. Wow, Big Bang. Tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
1: Pst, to je Cici Zabavnik.
2: Priljubljena ugankarska revija za otroke od 5. leta. Z odličnimi logičnimi nalogami, ugankami, kvizi in nalepkami. Naročite Cici Zabavnik zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
3: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Poiščite ga v Sanolaborju ter v izbranih specializiranih trgovinah in lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
4: Dober rok je kot kozarec hladnega.
0: Brez njega enostavno ne moreš. Rock Radio. Čisti rock.

0: Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Ne zamudite koncertnih večerov jazz kluba na Ljubljanskem gradu. Zvoki jazza, bluza, roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer. V oktobru bodo z nami Sunny Siders in Stonehead, Sentido Project ter številni drugi. Konec meseca nas čaka zabava za noč čarovnic s skupinama Delta Reef in Kresnik. Več na ljubljanskigrad.si.
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
4: Kar si stranka želi.
5: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
4: Kar si stranka želi, pri Matonu dobi.
6: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
7: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.

0: Plus Kuchinje ima za vas brezplačni izris. Ob nakupu kuhinje vas samo do konca meseca čaka 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno. Izkoristite izjemen prihranek in rezervirajte svoj brezplačni izris še danes. GA Plus Kuhinje, vaša nova kuhinja po izjemni ceni.
1: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
3: Naturetina kisla repa. Domača, tradicionalna slovenska klasika za hladnejše dni. Fermentirana in polna vsega dobrega, kar v času ozimnice iščemo na domači mizi. Ni je treba kuhati, zato lahko v hipu pričarate... Ni treba razlagati. Vkus pove vse. Natureta.
4: Zidanci smo, glas, ne men, da jaz samo sosed, jaz so tako daleč, da se lahko pretoš sem kakšen divi prešič. Ne, ne, signal je pa tlenele prava mrcina. Se veš, da A1 omrežje se že v 9 vas.
5: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
4: A1, poglej drugače.

0: sluškov. Wow! Big Bang!
1: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
0: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
2: Tok, tok.
3: Kdo je?
2: Meni.
3: Kako te ni, če pa si?
2: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
3: Seveda, saj je sreda.
2: Super sreda, super cena.
4: Zakaj še vedno čakamo, medtem ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
0: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsevih DS.
6: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
5: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
9: Kar mi je pri roku najbolj všeč je ta surov, avtentičen zvok. To je res prava muzika.
10: Ta besedila ima res nek pomen.
0: Kje? Samo na Rock Radio. Čisti rock.

tvoja naloga? Prepoznaj komad, napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je

0: hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več

0: na odiseja.si.
1: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
2: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
3: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Da sploh slišite ta oglas, vaša ušesa in možgani tečejo maraton. Zvočni valovi zadenejo bobnič. Možgani prepoznajo glas in se odločijo, ali vas tole sploh zanima.
2: Vaše telo je osupljivo, zato si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
3: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
4: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
3: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
5: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
6: Zakaj še vedno čakamo medtem, ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
9: Super sreda, super cena.
10: V Meku kepa.
8: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
11: Autofokus. Išla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite. Prvih kilometrov s popolnoma novo Mazdo CX-6T. Drugih novosti, predstavitev in testov z naših cest. Zgodbe o subvencijah za nakup električnih avtomobilov ter popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas. Autofokus. Za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.
12: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
13: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
12: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
14: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
8: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
15: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+ za zanesljivo spremljanje glukoze. Poiščite ga v Sanolaborju ter v izbranih specializiranih trgovinah in lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
16: Že od prvega rifa je jasno, da poslušate Rock Radio, čisti rock.

0: ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot.
2: Rock Radio poslušam, ker mi po žene kri po žilah.

0: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vidno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
1: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
0: To

0: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
1: Super sreda, super cena. To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja v vašem domu.
1: Ne zamudite, hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju.
4: Internorm, evropska številka ena za okna.
5: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
1: Anabela.si.
5: Stopite na prste, dotaknite se sanj.
6: Očiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
7: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
8: To je Ciciban.
9: Najboljša revija za mlajše šolarje, ki spodbuja k branju in samostojnosti, zabavnimi nalogami in izvrstnimi ilustracijami. Naročite Ciciban zdaj in ujemite popust in darilo v šoli, po telefonu ali na mladinska knjiga.si.
6: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
1: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja v vašem domu.
2: Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju.
1: Internorm. Evropska številka 1 za okna.
3: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko Veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
4: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: kilometrov s popolnoma novo Mazdo CX-6T. Drugih novosti, predstavitev in testov z naših cest. Zgodbe o subvencijah za nakup električnih avtomobilov ter popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas. Auto Focus, za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.
1: Cici zabavnik.
2: Priljubljena ugankarska revija za otroke od 5. leta. Z odličnimi logičnimi nalogami, ugankami, kvizi in nalepkami. Naročite Cici zabavnik zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
3: Nova iPhone serija je končno tu. Izberi novi iPhone 18 Pro ali iPhone 18 Pro Max. Ceno pa razreži na do 24 obrokov, brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang, tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
4: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani, balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom. Anabela.si. Stopite na prste, dotaknite se sanj.
5: Alternativni rok 90-ih na Rock Radio.

0: Cankarjevega doma. Vstopnice so že v prodaji na popteater.si.
1: Autofokus. Izšla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite, prvih kilometrov

vsa ostala alternativa 90-ih. Vsako sredo zvečer. Na Rock Radiu. Čisti rock.

0: 90-ih. Na Rock Radio.
1: She grew up with the children of the stars.

Jam. In vsa ostala alternativa 90-ih. Vsako sredo zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio predstavlja Back to School of Rock. September se udarja po šolskih klopeh in dolgočasnih bukvah.
1: Boring.
0: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Rock and roll. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomadov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

0: vsako jutro, ko mulce vrnemo v šolo. Smo srečni, ker se nam ni treba. Rock Radio.
1: Study up class.
0: Čisti rock.

0: to School of Rock. September se udarja po šolskih klopeh in dolgočasnih bukvah.
1: Boring.
0: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Rock and roll. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni. In še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

Že od prvega akorda je jasno, da poslušate Rock Radio. Čisti rock.